Iki pemirsa kalajengaken lan samangke sampun kaaturaken lelangan nggih kalah. Ingkang salajengipun menika kita bikak malih ingkang sampun kemarin ngenten lumantar WA nggih. Sugeng Siang Mas Dwi menika nggih saking Bu Sugi ingkang wonten ing Sine Sragen kepareng nyuwun sakaripun mangke Negara Angin saking Dani Caknan kagentenaken kagem sedaya ingkang sami midhangetaken Sragen asri kuing siang menika nggih katuraken menika kagem Bu Sugi ingkang wonten ing Sine Sragen katen nggih. Ingkang salah sikipun ugi menika katuraken menapa menika saking Mbak MM nah, Sugeng Siang dari absen request lagunipun mangke kesayangan salamipun kagem sedaya ingkang sami midhangetaken Bu Ana Asri kagem ingkang nembe tugas matur nuwun yuk gereng. Oke, matur nuwun ugi menika kagem Mbak MM ingkang sampun keparing ugi kenten menika nggih. Ingkang salajengipun Sugeng Siang Mas Dwi The Land of Java Man nyuwun tembangipun mangke mboten kangen salamipun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri Sugeng Egati lan matur suwun Mas Dwi yuk keneng saking Mas Ipung ingkang sampun keparing kenten ing siang menika ugi nggih. Lan semangga ingkang salajengipun oh nggih menika saking Mama Fajar nyuwun sakaripun mangke gelang alit katurakan kagem sedaya monitor nggih. Gelang alit napa ali-ali menika nggih katara gelang ali-ali nggih pun tenggorumin mangke sakaripun nggih lan ingkang ingkang salajengipun semoga samangke badhe katraken rumiyin minangkani pamundhut kalau saking Bu Sugi nggih ingkang wonten ing sine Sragen ingkang samangke ngersakaken lelanganipun menika Negara Angin. Nggih, semoga samangke badhe ingkang katraken rumiyin atur lelanganipun lan katraken semoga sugeng midhangetaken.

Inggih para miyarsa kalajengaken nggih ingkang salajengipun menika mangke wonten gambyong mari kangen. Ingkang mangke badhe katerakan menangane Pak Pak Mundhut saking Pak Timbul kalawu nggih. Menika kalawu ugi sampun katerakan nggih mentem kangen lan ugi ali-ali. Lagu yang salajengipun menika katerakan menangane Pak Mundhut saking Pak Timbul. Mari kangen kita aturaken semoga sugeng mijangetaken.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Mbak Lastri sakaripun sumanding saking Masaryo Gale kalian ageng. Mangke dipun lajengaken kesayangan saking Mbak Lalatila kagem Mbak MM, sak menika sampun wonten WhatsApp lebet saking Bapak Toto. Sugeng dalu Mas Irfan. Sameneka sinambi ngrencangi lembur badhe nyun sekar simpang 5 nggih saking Mas Nurbayan. Kakek Mas Irfan, matur nuwun, mugi boten ninggal saya yuk greng. Nggih matur nuwun, sak menika kagem Bapak Toto nggih, sak menika nembe lembur. Wah. Mugi pinaringan sehat, pinaringan lancar anggene patos rejeki nggih kagem Bapak Toto kalian sedaya keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika sumangga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek regengaken nggih. Tase Irfan Permadi Serantos wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS sugi WhatsApp wonten 08133 0000 sekawan pitu.

Inggih, salajengipun sak menika wonten Mbak Reni lelenggahan wonten Toyogo ngersake sekar ati dudu besi. Matur nuwun kagem Mbak Reni. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika gemur pemirsa, dalu menika ipun hormati badhe pepanggihan rumiyin kalian Mbak Lastri sekaripun sumanding. Sumangga.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Dalam menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Popo Toto simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbaya nggih, mangke dipun lajengaken Ati Dudu Wesi saking Mbak Reni. Kalau pamundutan saking Mbak Reni nggih. Sak menika dipun populeraken saking masih dikempot kalian Mbak Epi Asmara. Sepidah malih semoga kagem para pamirsa ingkang badhe dereng regengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0271809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813333097. Kagem para pamirsa dalu menika Irfan Permadi badhe pembagian rumiyin kalian Bapak Toto simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbaya. Sumangga.

inggih para pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian Telemifan Permadi. Semoga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalem menika. Tasihipun Permadi serantos wonten lan telepon 0780809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833390097. Kagem para pamirsa, dalem menika sinambi serantos sampun Nirvan Permadi cawisaken sekar panem bromo saking Mbak Waljina, mangke dipun lajengaken perahu layar saking Mbak Rina Ditama. Sumangga.